15 to 17 bible no ka sɛ bi wɔ sɛsɛ obi nya ne ho a mensuro na nim nyam nso dɔɔso a ɛmɔ ho ɛsan sɛ wɔwu a wɔmfa nkɔ na nanim nyam ne n'agyapadeɛ koro bɛnya no wɔ asase wei so no yɛmfa nni n'akyi ɛne nti wote asase wei so no awurade boa no wɔto wo nsɛm a deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wobrɛ ho ase ma awurade asɛm no wode yɛ adwuma ɛna nnipa nya sika a ɔmu awurade ɛnipa nya sika a wɔno ankasa ne nnua nnipa korɔ ne nte asase wei so no ɔdɔfoɔ ɔmfa ne nyɛ hwee me nuanom obia ne wɔ a wawu sɛsɛ n'agyapadeɛ de agyi n'akyi ne de ama ne sɛ ɔmfa nkɔ gya ɛna no na fie wura bi ka kyerɛ mɛsini bi sɛ mɛsini ne kasa kyerɛ no a yɛ a wɔnhwɛ yie na ɛnyɛ ne pɛn no no na ɔno wɔ baabɛhyia a wasi talaso wagu ne sika a wasɛe ne no ɛbɛtumi atɔ mɛsini na megyina hɔ na mehwɛ menesɛ 2 days ahɔ ne yɛatwerɛ soro home call ne yɛatwerɛ aseɛ no funu announcement na mebɛn mehwɛ picture yɛyɛ ne mabaa wabrɛ mu picture ne yɛde afam na bɛsiri wabrɛm mehwɛ deɛ tena nopa yɛde bɛyi furu na ɔte bɛn me anɔpa na mewɔ hɔ na deɛ baako